0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vritty.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: A čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet phone glass.
1: A
0: magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes?
1: A ako dlho vydržia?
0: And if you try to touch,
1: a ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.
1: Prasknú.
0: It's temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: podstate. And others
1: sebe,
0: not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmajnana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmajnana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the Aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ
0: sem? That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the our globe our earth
1: a prvý kto vyniesol zem
0: vara
1: vodu bola vara
0: the vara like a big
1: veľký varan
0: the truth
1: veľký diviak
0: and he brought the globe the earth out of it the first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2 3 they are above 90.
1: Možno 2 3 sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So, the atmajnani. That one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno s Brahman, Atmagyani.
0: They have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore, the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou, môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi.
1: Pre tých jogínov.
0: Which was incarnated.
1: Ktorí boli inkarnovaní.
0: As in God incarnation.
1: Ako božské inkarnácie.
0: And he asked the king.
1: On sa spýtal kráľa.
0: He want give me just 3 steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
0: And king said, okay.
1: A kráľ povedal, dobre.
0: So, he put one step, whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second, the whole endless space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoju, svoje chodidlo na kráľovú
0: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné. Ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože
0: so that
1: slovo.
0: Time, we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí Kali Yugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves.
1: Sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Mana, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký ríši.
0: His name was Valmiki Rishi.
1: To ktorý sa volal Valmiki Rishi.
0: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite
0: the biography of the god Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yugas happened?
1: V ktorej juge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king, Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: narodil. That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: Baat karta hai kal ka aur patane hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get know your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre,
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plamen je ako jeho duša.
0: And the soul goes

0: a tento človek a vy poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
1: So how are they like that?
0: A to sú tí, ktorí sú takíto.
1: What kind of people are like that?
0: Ktorí ľudia sú takíto?
1: We said.
0: My hovoríme.
1: When you go to the funeral.
0: Keď idete na pohreb.
1: Your good friend. Husband or wife.
0: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
1: And your friends goes also for the funeral.
0: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
1: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
0: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
1: Yes, in the grave. Lie down, my friend, here.
0: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
1: They will say, no, nobody will go for funeral.
0: Nikto by na taký pohreb nešiel.
1: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
0: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
1: Therefore, you are alone.
0: Preto you are sami.
1: You are alone towards that truth.
0: Ste sami.
1: Dharma dhiraj mitra aur nari apat kal parakayu chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
0: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
1: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
0: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
1: And there are two, our inner and two outer.
0: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
1: So how we can recognize that truth?
0: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
1: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
0: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
1: So every soul is pure.
0: Takže každá duša je čistá.
1: But it's coated by negative qualities.
0: Ale je obalená negatívnou energiou.
1: And we are getting quality from others.
0: A prijímame kvality aj od ostatných.
1: To whom you touch.
0: Koho sa dotknete.
1: What kind of energy you are getting.
0: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
1: Now developing in this world.
0: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
1: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
0: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
1: But it is always said like this.
0: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
1: It means you and me, we are one.
0: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
1: In the heart.
0: V srdci.
1: The system in it was in it is even maybe still in England.
0: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
1: For example, the elderly person,
0: napríklad staršia osoba,
1: or women,
0: alebo ženy,
1: don't go and say shake hand.
0: A si netrasú rukami.
1: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
0: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
1: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
0: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
1: How do you do? How do you do?
0: Ako sa máte?
1: How
0: sa
1: are you? How are you?
0: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
1: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
0: Ale nie, že hneď si začnete trias rukami tak silno.
1: You know, there is some man like who is here like Hanuman Puri bodyguard.
0: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
1: He takes his hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
0: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
1: Or some minister is strong.
0: Alebo silný minister.
1: And he takes like this. And my whole teeth going like this.
0: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
1: This means that person is not educated.
0: To znamená, že ten človek
1: no social education.
0: Nemá sociálnu výchovu.
1: We need social education.
0: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
1: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
0: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
1: And that will give out with the positive answer.
0: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
1: And now in America again beginning new system.
0: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
1: You said good morning.
0: Poviete dobré ráno.
1: Dobre. Uh-huh.
0: A oni vám povedia
1: You go to the shop.
0: Idete do obchodu.
1: In America, go in the any shop.
0: Skúste ísť do akéhokoľvek
1: obchodu. Any office.
0: Akéhokoľvek kancelárie.
1: You say thank you.
0: A povedzte ďakujem.
1: Mm-hmm.
0: A oni vám povedia.
1: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
0: A ja už som navyknutý na československé tradície.
1: And the Spain tradition.
0: A španielské tradície.
1: And Mexico tradition.
0: Takisto mexické tradície.
1: And in the, how do you call the, Georgia.
0: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
1: When I come, landed at airport.
0: A keď pristanem na letisku.
1: Everybody comes and...
0: Každý hneď pribehne a boskáva.
1: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come...
0: Keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
1: And they are making photos.
0: A oni pritom ešte robia fotografie.
1: And comes to India.
0: A tie fotky prídu do Indie.
1: But of course, Indian understands.
0: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
1: Because there is a tradition.
0: Pretože sú tradície.
1: They mean not bad.
0: To neznamená, že sú zlé.
1: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
0: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
1: Brother, mother, father,
0: rešpekt
1: sister,
0: bratovi, matke,
1: neighbors, osobi, friends.
0: Susedom, priateľom.
1: That's it. So this is a social education.
0: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
1: And if you will not say nothing,
0: a ak nepoviete nič,
1: like you are coming to the funeral,
0: je to ako keby ste prišli na pohreb.
1: You are standing in front of a dead body.
0: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
1: Yes. So this is, so we should know Desh and Kal.
0: A mali by sme preto poznať Desh a Kal.
1: Situation.
0: Okolnosti.
1: And the place.
0: A miesto.
1: Where.
0: Kde.
1: And how.
0: A ako.
1: So, Antakarana have to purify this.
0: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
1: And if someone have done one thing good for you,
0: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
1: that seed has gone in your Antakarana.
0: A tak to semiačko ide do vašej Antakarana.
1: Life long will be with you.
0: A celý život bude s vami.
1: In this country there was a tradition.
0: V tejto krajine bola tradícia.
1: Ghee. They said when guest come they give the salt and bread.
0: Že keď prišiel host, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
1: Which have hot. So they are saying good. Good.
0: A oni povedia dobre.
1: And we said in India also in whose house you ate salt.
0: A v Indii sa tiež hovorí, tam, kde...
1: You should never do anything negative to these persons.
0: Tam, kde zjete sol, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
1: Where is this tradition gone?
0: A kde sa tá tradícia stratila?
1: You see? A very sharp dog.
0: Vidíte, že aj veľmi...
1: Trend.
0: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
1: But if once you let your... dog lick your hand.
0: Ale čo i len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
1: He will not bite you and he will not be your enemy.
0: Už nebude, už nikdy nebude vašim nepriateľom.
1: A little doggy.
0: Aj malý psík.
1: Maybe it's only few days.
0: Možno má len pár dní.
1: And will lick your hand.
0: A oblíže vašu ruku.
1: And same dog after 12 years.
0: A rovnaký pes po 12 rokoch
1: will not forget you.
0: Vás, na vás nezabudne.
1: And will be how to say them? Thankful.
0: A bude vám vďačný.
1: Will know that yes, this was mine who was nice and gave me the hand as a friendship.
0: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú...
1: So if we have done something,
0: a ak sme urobili niečo,
1: good,
0: niečo dobré,
1: it's forever.
0: Je to navždy.
1: But what we did,
0: ale čo sme urobili,
1: what we are doing,
0: čo robíme,
1: we put the corn to get a chicken in.
0: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
1: and catch slieky, the chicken and kill.
0: A my ju chytíme a zjeme.
1: And that kind of culture has developed now in the world.
0: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
1: So that's why the animals does not trust the human.
0: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
1: Because in their antakarana there is no good quality.
0: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
1: Therefore, satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
0: A preto satya je skutočnosť. Pravda.
1: Shivam is that consciousness.
0: Shivam je vedomie.
1: Sundaram, that beauty.
0: A sundaram znamená krásu.
1: Satyam sivam sundaram. Satyam Shivam Sundaram Satyam.